0: sola voce. 6023.
1: Na siúnach Germánach é an tosal Gottwald a bhfuil par pléige air. Bhí forrástruchas air agus é taistil chun na hostra ar saoire. Dangeáin cártamí chumas Germánach a bheith aige agus é didil sochar áirithe áil gear údarás na hostra fin áilir toisc nár cheanna sé disca dolas an omscála riochtanach. Léiríon an cása na dúhláine tal a sárú a duine feh hí chumas agus iad a taistil tanéantas. Toisc aspa aantais dá stádas mí chumas. Chanaig a thuart ar seo tantéantas gan cárta mí chumas orpach a thuart isteach. Séasáim don cárta sa glóiseach duine feh hí chumas tanéantas é a scú. Tré a chrachúnas aanta ar a stádas mí chumas a thuart dóid. Sa frog trail sa fiachmid thuart isteach agus ar chonchar féidir an chárta mí chumas orpaig agus an chárta parchála orpaig. Léiríonn statistí a bhailigh an comisiún orpach gofuil mí chumas de hais éigint ar chuine as ceathair san aontas. Léiríonn sa a háchtaí atá sé aig a thuart ar na dúshláin atá rim dhaoine feh hí chumas. Tlach mhíle in lí mí chumas an aontais an dá chárta sa thuart isteach. Atógant ar thúnscnamh rime seo, dearadh na cártaí sa chun inreachtanach ósú agus chun chuimsiú a chur chun cín. Go sonrug, buinead leas a dhá thúnscnamh reatha, tróir thúnscail chárta mí chumas an aontais atá bhaim in 8 mólstát rannpháirteacha ó 2016, agus cárta parcála an aontais do dhaoine feh hí chumas atá bhaim san aontas ó 1998. Ar an rathuair, ní aonaítear cárta parcála reatha an aontais i ngach bolstát toisc difríochtaí formáide idir stáit. Leis seo fiachan an dá chárta leis a brósas i iascú chun rucht an áil ar chochar mí chumas ól parcáil níos faide nó parcáil saor naisce, táillí luidethe agus príomhléidí speisialta. Ar fáil i bhormáidí dugatacha agus fisiceach a réon, sláiríonn an cártamí chumas orpach, cruthúnas áisiúil agus aithanta go hilíoch ar stádas mí chumas agus lugan sé dos na bolstáit, cártaí il teangacha é siúnt, ina bhfuil bíorla agus teangacha náisiúnta a réon. I sin ráite áfach, tá teoring le cártamí chumas orpach chumá. Mar humpla, díríonn sé go príomha ar réimhsí gearchréimeacha agus ní ar riochtanis dathlanú fada go bolstát eile. Ina hánta san, ní chlúdaíonn sé sacar slándála sóisialta agus cúnamh sóisialta tuisc go rialaítear iad san i ngach bolstát. Mar sin, choláánach an cárta mí chumas orpach cártaí nó dainethe mí chumas náisiúntas, siuchas iad a unadú. Chuimsigh forbert reachtaíocht an chárta mí chumas orpach, cóirlúcháin forleathan le gheolsealbhóirí ag súla. Bhí tuairimí ó choiste acnamaíoch agus sóisialta na hárpa agus cóirlúcháin faoi blí in raibh daoine feh hí chumas agus gúntóirí pearsanta, ríthaachtach le líon an reachtaíocht a bhún lú. Tá sé mar raim aige tlí leis na prúnsabal i gcoinbhainsiún na náisiún aontaithe chearta daoine feh hí chumas. Leag ócht rannpharlamint na hárpa, Roberta Metsola, béim ar ngéargá le chárta mí chumas orpach ina ráiteas tosaigh mealtana fithe fithe trí. Táhachaí cuimseach a thógáil do dhaoine feh hí chumas san aontas.
2: Here, we believe that persons with disabilities have the right to live independently.
1: Creidimid gúil an ceartig daoine feh hí chumas maireúnt go neas bleach agus seirbhísí pobl bhainethe cuí a áil. Lenimid oring le seo, ba bhfáil ling sríonta riarchain a stad a bhacan cearta daoine feh hí chumas. Tamaní tú le togra ón comisiún im líana, cárta mí chumas orpach il aontais. Is mithid stádas mí chumas a chó aithint idir na bolstáit. Chana héamh gúil an cása fós álaigh?
2: Of a disability status between member states. Why are we still not in a situation where we have this?
1: Man 4, 53, Volant Commission go dúrfi isteach cárta mí chumas orpach agus fé áura, 54, hánig an chóirla agus parlament na hárpa ar choáin tú sealadach ar a dogra. Nuair a ghlacaigh an dá in stiúdaí, beig 2.2 bliain ag na ballstáit chun an reachtaíocht a idirinú agus 3.2 bliain a chó chun an treoir a chur a bheag i bhaim. Aráifhar le seola an charta orpig o mí chumas. Sívna gréasáin náisiúnta a chlaharóig faisnéis clímseach féin gárta agus dýna a chur ar nóla san éntas. Cosníon an tiúnscnuf sa cearta dýna fé bhí chumas. Ias gín sé sér glúisecht san éntas agus cuirin sé cearta cónana agus clímsiú do chách chan cín. Tugan Parliament na Hárpa an podcréile sa chút. Sfeid leat éistecht le telepodcréiltaí ar Europarl Radio, Radio Gréasán Parliament na Hárpa.
3: Ši tinklalaidė skirta visiems jauniems kūrėjams, atlikėjams, režisieriams ir rašytojams. Norite sužinoti, kaip ES gali padėti įgyvendinti jūsų kūrybinę idėją? Tuomet susipažinkite su ES programa Kūrybiška Europa, skirta kūrybiškumui skatinti. Jos tikslas – saugoti, plėtoti ir skatinti Europos kultūrų įvairovę ir paveldą. Tam skiriant beveik 2,5 milijardo eurų. Šia programa remiami nuo COVID-19 krizės nukentėję kūrybos ir kultūros sektoriai, ypatinga dėmesį skiriant audiovizualiniam sektoriui ir jiems padedama siekti didesnės įtraukties, skaitmeninimo ir ekologinio tvarumo. Nesvarbu, ar tapote Paryžiuje, kuriate muziką Kaune ar choreografiją Kopenhagoje, programa Kūrybiška Europa skirta būtent jums. Kaip tai veikia? Programa Kūrybiška Europa suskirstyta į tris pagrindines paprogrames – medija, kultūra ir tarpsektorinė. Panagrinėkime jas išsamiau. Pirmiausia, susipažinkime su paprograme medija. Ji remia Europos kino ir audiovizualinį sektorius visuose kūrybos etapuose. Pavyzdžiui, pastaraisiais metais pagal šią paprogramę buvo finansuojamos Krokuvoje rengiamos kūrybinės dirbtuvės Film Spring Open, skirtos audiovizualinio meno specialistų mokymams ir jų įgūdžių gilinimui. Pagal ją taip pat buvo remiami tokie kino festivaliai kaip tarptautinis kino festivalis Indi Lisboa ir tarptautinis dokumentinių filmų festivalis Cine Doc Tbilisi. Paprograme medija remia europinius projektus, kuriais siekiama skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, judumą ir veiklos plėtrą į užsienio rinkas. Be to, dėmesys skiriamas ir naujų technologijų naudojimui bei iniciatyvoms, norint užtikrinti, kad Europos audiovizualinis sektorius taptų ekologiškesnis. Jei studijuojate kino meną, kuriate žaidimus ar rašote scenarijus, paprogramė medija suteiks jums galimybę pristatyti savo istorijas dar plačiau ir dar didesniai publikai. Paprogramė medija toliau suskirstyta į 4 finansavimo grupes – turinio, verslo, auditorijos ir politikos rėmimo. Turinio grupės dėmesys sutelkiamas į veiksmus, kurie skatina tarpvalstybinį gamintojų ir turinio kūrėjų bendradarbiavimą. Čia taip pat skatinamos turinio, verslo modelių ir technologijų inovacijos. Be to, remiama bendra gamyba ir įvairių projektų kūrimas, įskaitant televizijos ir internetinį turinį, vaizdo žaidimus ir įtraukiančias patirtis. Verslo grupė skatina verslo inovacijas, talentus ir augimo potencialą visos Europos audiovizualinėme sektoriuje. Šios grupės iniciatyvomis siekiama skatinti mokymasi ir žinių dalyjimasi sudarant galimybę audiovizualiniam sektoriui plėstis už nacionalinių ribų. Kiekvienais metais jos finansuojamuose mokymuose, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama mentorystės kompetencijų, o taip pat skaitmeninių bei ekologinių įgūdžių ugdymui, dalyvauja daugiau nei 2400 specialistų. Savo ruoštų, pagal paprogramę Medija užtikrinamomis lėšomis kasmet išplatinama daugiau nei 300 audiovizualinių kūrinių už jų kilmės šalių ribų. Auditorijos grupėje dėmesys sutelkiamas inovatoriškus būdus pritraukti auditoriją, ypač jaunesnius žiūrovus. Dėl COVID-19 krizės įvyko reikšmingas perėjimas nuo kino teatrų prie skaitmeninių platformų. Auditorijos grupė padeda audiovizualiniam sektoriui pasinaudoti skaitmeninimo teikiamomis galimybėmis. Jos tikslas – pritraukti daugiau žiūrovų į kino teatrus ir įvairias platformas bei prisitaikyti prie žiūrovų įpročių. Ši grupė apima tokias iniciatyvas kaip švietimą kino srityje, kultūrinio turinio subtitravimą ir Europos kino teatrų tinklus. Galiausiai politikos paramos grupė užtikrina bendrą strateginį požiūrį visose ES šalyse. Tai pasiekiama per dialogą reguliavimo klausimais, audiovizualinės ekosistemos ir rinkos tendencijų analizę, konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis bei informavimo veiklą. Antroji paprogramė – kultūra – apima visus kultūros ir kūrybos sektorius, išskyrus kino ir audiovizualinį. Nuo muzikos, literatūros ir kultūrinio turizmo iki architektūros ir vaizduojamųjų bei scenos menų. Paprogramė kultūra finansuoja įvairiausius tarptautinius bendradarbiavimo projektus. Taigi, jei esate teatro studentas Trieste ir norėtumėte dirbti su kolegomis Atėnuose ar Orhuse, ši paprogramė skirta būtent jums. Pagal paprogramę kultūra organizuojamos specialios iniciatyvos, kuriomis pripažįstamas meistriškumas ir kūrybiškumas, pavyzdžiui, literatūros, muzikos, architektūros ar kitose srityse. Įdomu tai, kad pagal paprogramę kultūra taip pat remiamos judumo programos. Tai reiškia, kad galite gauti paramą kelionėms ir darbui užsienyje, plėsti savo auditoriją ir mokytis iš kolegų. Tam puikiai pritaikyta iniciatyva Culture Moves Europe, pagal kurią teikiamos judumo stipendijos menininkams ir kultūros specialistams iš visų 40 programoje Kūrybiška Europa dalyvaujančių šalių. Ji yra tam tikras kultūrinis programos Erasmus atitikmuo, sudarantis galimybę keliauti, stažuotis ir įgyvendinti unikalius bendradarbiavimo projektus. Štai ką apie iniciatyvos Culture Moves Europe siūlomas galimybės sako viena iš programos Kūrybiška Europa Airijos biuro vadovių Katie Laurie. Jei norite plėtoti savo veiklą kaip menininkas ar organizacija tarptautiniu ar Europos lygmeniu, pasinaudokite šią itin naudingą priemonę partnerystėms ar modeliams išbandyti. Kai kurie žmonės vyksta į trumpas stažuotes ar turus. Tai išties lankstus variantas, o rizika be galo maža. Jei norite plėtoti savo veiklą šioje srityje, galite pradėti nuo čia. Trečioji yra tarpsektorinė paprogramė. Ji apima inovacijas, tarpdisciplininį bendradarbiavimą ir prisitaikymą prie skaitmeninio amžiaus. Įgyvendinant tokias iniciatyvas kaip kūrybinės inovacijų laboratorijos, pagal šią paprogramę siekiama padėti kultūros ir kūrybos sektoriams spręsti bendras problemas ir rasti novatoriškus sprendimus. Būtent todėl iš jos biudžeto finansuojami projektai, kuriuose kūrybiškumas derinamas su technologijomis arba apjungiamos skirtingos meno formos. Pavyzdžiui, jei jūsų darbas sujungia teatrą ir virtualią realybę, dirbtinį intelektą ir muziką, arba vaizdo žaidimus ir literatūrą, ši programa gali paremti jūsų kūrybinį projektą. Kaip galite prisijungti? Nesvarbu, ar esate studentas, jaunas kūrėjas ar profesionalus menininkas, jums tereikia atlikti tris dalykus. Pirma, sekite naujienas ir domėkitės kvietimais teikti paraiškas. Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga reguliariai skelbia kvietimus teikti paraiškas internete. Jie skirti fiziniams asmenims, grupėms ir organizacijoms ir juose rasite visą reikiamą informaciją, reikalingą savo idėjoms įgyvendinti. Antra, užmegzkite ryšius. Programos Kūrybiška Europa centras jūsų šalyje, taip pat ir Lietuvoje, gali suteikti jums naudingų patarimų. Jo darbuotojai paaiškins kriterijus, padės parengti įtikinamą paraišką ir prisijungti prie potencialių partnerių tinklo, apimančio visą Europos Sąjungą. Trečia. Išdrįskite svajoti. Programa Kūrybiška Europa skatina mąstyti nešabloniškai ir laužyti stereotipus. Nesvarbu, ar jūsų kūrinys meta iššūkį normoms, peržengia sienas ar jungia bendruomenės, būtent čia yra jam tinkama vieta. 2024 metais nepelno organizacija Fedora paklausė Europos komisijos Kūrybiškos Europos skyriaus vadovės Judith Videkok apie programos indėlį į geresnę ateitį ateinančiai kartai. Ir štai, ką ji atsakė. Pirmiausia, kalbėjome apie programos misiją. Ir aš paaiškinau, kad jos tikslas – išsaugoti mūsų paveldą. Taigi, mes dirbame, kad jį išsaugotume. Bet dar svarbiau yra tai, kad dirbame dėl savo ateities. Kultūra yra visų mūsų genuose. Ir manau, kad mūsų paveldo pritaikymas, suteikiant jam naują išraišką ir prasmę, yra nepaprastai svarbus ateinančiai kartai. Programa Kūrybiška Europa – tai ne tik finansavimas. Tai pareiškimas, kad kultūra yra svarbi, kad mūsų balsas turi vertę ir kad Europa investuoja į savo kūrybinę ateitį. Tai talentų įgalinimas, kultūrinės įvairovės apsauga ir pagalba kūrybinėms idėjoms klestėti nepaisant sienų. Taigi, jei esate dailininkas, rašytojas, dainininkas ar programuotojas, kuriantis savo naują šedevrą, žinokite, jūs priklausote kūrėjų bendruomeniai, kuri apima visą Europą. Europos Sąjunga pasirengusi jūs paremti. Daugiau sužinosite apsilankę oficialioje programos Kūrybiška Europa svetainėje arba kreipęsi į programos Kūrybiška Europa centrą savo šalyje. Nauja galimybė gali būti arčiau nei manote. Šią tinklalaidę jums pristatė Europarl Radio, Europos parlamento internetinis radijas.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
4: Cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.
5: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Per Dincibacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
8: E cosa fate?
7: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma, impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
8: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
7: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136. 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco, aiutiamoci, e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
9: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
7: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze, e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce.
10: 6023. Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
11: Promosso! Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris e sono in compagnia della mia collega Chiara di Radio 6023.
12: È giusto dedicarsi in pieno agli esami, ma ogni tanto devi prenderti del tempo per te. Quindi perché non sfruttare i luoghi del Piemonte orientale così vicini a te da essere esplorati in giornata?
11: Nella Valle Cervo del Biellese potrai trovare il paese di Rosazza, il borgo più misterioso d'Italia con una storia ricca di esoterismo e magia con cui potrai passare un pomeriggio senza pensare agli esami.
12: Oppure potresti scegliere del trekking intensivo con le visite ai laghi dell'Alto Piemonte, come il Lago delle Fate di Macugnaga o il Lago di Mergozzo.
11: Preferisci un turismo più tranquillo e statico? Il Piemonte è terra di nocciole, tartufo e vino. Approfittane. La tua pausa deve essere sviluppata in giornata, magari, quindi perché non approfittare anche della città di Torino, ricca di musei e di luoghi da visitare, con tour interessanti e moltissimi sconti per gli studenti.
12: Noi ci sentiamo di consigliarti musei e tour come
11: il Museo Egizio, il più grande e importante dopo quello del Cairo.
12: Il Museo del Cinema, per gli amanti dell'arte cinefila e della scenografia. Allestiscono anche moltissime mostre a tema.
11: Galleria d'arte moderna e il Castello di Rivoli, per gli amanti dell'arte sotto un nuovo punto di vista.
12: Palazzo Madama, per concederti una visita dell'Italia reale.
11: Il tour della Torino esoterica, perché Torino è la capitale italiana della magia. Per la città sono organizzati infatti vari tour per andare alla scoperta di ogni segno di magia bianca e nera. E se non puoi partecipare, puoi anche provare a farlo da solo. Su internet troverai tutto ciò che ti serve.
12: Se invece vuoi fare le cose in grande, con un tempo più lungo, come per esempio nella pausa estiva o in quella invernale, approfittando anche delle vacanze di Natale o di Pasqua, puoi fare le valigie e partire. L'Europa è vasta e molte città città sono a portata di studente.
11: Noi di Radio 6023 vorremmo consigliarti alcuni luoghi che tra l'altro sono città molto conosciute dagli universitari perché non sono nient'altro che delle mete per l'Erasmus, parola che non ti nuove di cui abbiamo parlato nei vari episodi di Studiare Informati. Una delle mete più gettonate, soprattutto con i primi caldi di aprile o la torrida estate, è la Spagna, da Barcellona a Malaga fino a Tenerife. A seconda della quantità di vento che vuoi avere, fanno pienamente al caso tuo, un turismo fatto di arte e spiagge.
12: Oppure volevi partire d'inverno e sfruttare il freddo pungente di Natale e di Capodanno. Che ne pensi della sempre innevata Monaco o della insolita Bucarest o perché no dell'artistica Praga?
11: E ancora più a nord potresti andare a incagliarti nei fiordi della Scandinavia e vedere l'aurora boreale e la notte lunga due mesi. Ma vestiti molto bene perché anche gli spaghetti congelano. E tra poco ritorniamo con un altro approfondimento dei nostri colleghi di UMG Web Radio, ma ora tempo alla short news.
12: Per gli amanti dell'Europa vi consigliamo ovviamente una bella visita al Parlamento europeo di Strasburgo, di Bruxelles e degli edifici europei presenti in Lussemburgo.
11: Tre mete dove potrai respirare la storia dell'Unione Europea e visitare i luoghi magici dove sono state scritte le leggi che governano la nostra Europa.